0: Ja još pamtim naše noći i u mašti tebe gledam.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podne lajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna.